0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i u popodnevnim špicevima, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima kao i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova, a informacije o radovima dobija od Puteva Srbije. A danas od 7 do 17 izvode se radovi u tunelu Savinac na autoputu Miloš Veliki. Izvodit će se radovi na održavanju, zbog čega se saobraćaj preusmerava unutar tunelske cevi. A na putu Knjaževac Soko Banja u vremenu od 8 do 18 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je preko Boljevca. Na deonici Mirovo-Rtanj saobraćaj je od 9. septembra potpuno obustavljen zbog radova na sanaciji propusta, a vozila se preusmeravaju alternativnim pravcem također preko Boljevca. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim, ka Hrvatskoj, ona duga višesatna na izlazu iz zemlje. Vozačima još jednom savjetujemo da uspore u zonama škola, da povećaju odstojanje i da budu posebno pažljivi u blizini pešačkih prelaza i autobuskih stajališta. Za pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Šaljemo pozdrave još jedan put vama, vesti su u 9:30, umeđu vremenu pozdravije sa talasa vaše omiljene radio stanice, mislimo na vas i družimo se sa vama, vas očekuje ta neka muzika koja najviše pokreće današnji dan, a ono što pokreće i vas sa jedne, ali i nas sa druge strane jeste osmeh na licu. Ono što mami osmeh jeste između ostalog sve što je lepo i sve što izaziva emocije, pa makar to bio na primjer i pas na ulici ili kada pogledate recimo kako neko šeta svoje dete. To je meni sasvim okej da mogu da se nasmijem onako od srca kada vidim takvu stvar, ne sa nekim osjećajem podrugljivosti, nego prosto eto, to je lepa stvar koju vidite i ona vam izmami osmeh na lice. I takvih prizora je zaista previše. Vidite mlade mame sa decom, vidite i bake i deke sa unucima i to je zapravo slika jednog dana koja može da se i napravi u datom momentu i da se pokaže ostalima kako se uživa u našem gradu, pogotovo u prepodnevnim satima kada je temperatura vazduha prihvatljiva, da ne kažem kada je taman toliko sveže da nije hladno.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i u popodnevnim špicevima, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima kao i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova, a informacije o radovima dobija od Puteva Srbije. A danas od 7 do 17 izvode se radovi u tunelu Savinac na autoputu Miloš Veliki. Izvodit će se radovi na održavanju, zbog čega se saobraćaj preusmerava unutar tunelske cevi. A na putu Knjaževac Soko Banja u vremenu od 8 do 18 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je preko Boljevca. Na deonici Mirovo-Rtanj saobraćaj je od 9. septembra potpuno obustavljen zbog radova na sanaciji propusta, a vozila se preusmeravaju alternativnim pravcem također preko Boljevca. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjem izvještaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim, ka Hrvatskoj, ona duga višesatna na izlazu iz zemlje. Vozačima još jednom savjetujemo da uspore u zonama škola, da povećaju odstojanje i da budu posebno pažljivi u blizini pešačkih prelaza i autobuskih stajališta. Za pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kao što nema veselja, bez